0: Учим казахский язык легко.
1: Дәріхана аптека. Дәріхана қайда? Где аптека? Дәріхана аптека. Қайда? Где? Дәріхана қайда? Дәріхана аптека. Қайда? Где? Дәріхана қайда?
0: Учим казахский язык легко.